0: Sheesh. All right. Woman, yeah.
1: I'm me. Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi Muhammadi. Yeah, Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi Muhammadi. Yeah, Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi. Bibi Titi. Bibi Titi Muhammadi. Bibi Titi. Bibi